Kuchukume mwamusamba kutenzi mwenda Pearl of Africa Radio. Onao sinzi la kuwanga watuulidiza, sinzi la kuwanga watugobelira 107.9 Pearl of Africa. Tuwagala kuwanidiza incheno kuruwarelo. Nena kuso mwezi mkaga, mwezi kwa jano mwaka bila bila mkaga. Sikisa yi mkaga, mkaga, mkaga. Mwebali nyo, mwebali dedala. Abantu abali munzigota. Mwifo, ebijude mwamazi, ebijude mwujiji. Ebijude mwukusomo zibwa. Ebijude mwubuli mbira yoneya esomo zubulamu. Tuagala kwaniriza, mwebali nyo kuliza. Chukumi mwema samba katonyeze mwenda. Waganda falimbi tundu ebiye na gulu. Falimbi tundu ebiyao. Koloro, abalimbi tundu ebiyao le katali. Saidi zao ya muyenga. Saidi zao wali na kasero. Mwena tuagala baniriza. Kunsonga, ene njini program namu. Mwezi kwa mkaka, tamu ya kubidi, masumeruka genda maso, bulika seda.

0: Ramadan, kuchukumusha mkati mzimwenda. Al FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenega kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kaka sanyalala, bosanyo bamulu sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abechisulo, nabavibuero. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu, mosabia. Idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovilemu kudi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكت نسم عندها على فهم كل يوم توابد جو
4: أكف الدنيا أما أولي غاكو رنجين نينيو Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamuno kutuyambako, okumanyi chidako, mukono kwenye mpulitisa, kuguno mwalembo kwa teknolojia, uchimani tibulimunti ena, asobola kuba munnamawulire w'ensonga, era akole ekyamaanyi, okuyamba ku society. Uba mukitundu kyemu awangalira, singa abafuna okuwabulwa, wamuno okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyamba ku society yaffe. Ukubangula abubona, abasobola, abaline bitone. Uwamuno kwagala, ukukufuka muna maulilo wensonga. Kugunu umulembe, janguwe wandisi wanu kupalo of Africa Radio katikati. Ofuno ukubangula, fuka muna maulila dako. Ukumunye bisingo, uwoku ibusa, kuwa kunoti musambu noti emu. Anamu tano, chinana mubiri, kumina muenda, fuka muna maulila dako. Nepal of them.
5: Abazadde binalia, Chira, Chariwa Jara, na Mugongo, n'ebitundu ebirinaanyeewo, tubanjulira essomero, erya Innovation Junior School, na Mugongo, liva ku nasale, paka P6, lisambisa amagulu abiri, ate guna ne ganywera, okuli secular, kusane theology, omwana bamutendeka, okuvira ddala ku kusoma n'okuwandiika, oluzungu n'oluwarabu, n'afuna grades ennungi, bamukwasisa Qur'ani ku mwoyo, kusane okusitula ekitone kye, Innovation Junior School, abasomesa batendeka okuzaama. Sakuni wa mashikha abakugu, ababangula abana kusaidi yedini. Tuwo mwana uo, tuja kujusa. Katu kuandika baizi kugina mumaso, waliku sumede chari wa jara na Mugongo. Okuma nyebisinga uo, kuba ku 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- chinana mubiri 05 atano munana. Innovation Junior School in Namugongo.
6: How I wonder what you are.
4: Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka sampaka, okuga, ebikonde, emisinde, nebyo misenye bitere binji, kukalu la Bulaya, Africa, women's year for Uganda.
7: Muda mugwangi ya Uganda, timu ya Villa, abadde asamba timu ya Uwara, egule genzo kukwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade bili kuwele.
4: Bia misenye byoka.
8: Labanti Liverpool na yiba de unlucky with injuries. But actually zawa mu mtu avuganya champion, defending champion. Tuse nukuteka wako embeda iinja. Kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza.
4: Bulirunako ukufu kumande. Pukurukuna sawatani ze chilo. Paka sawumukaga. The Bandit Desk. Ni timu ya Polo of Africa Radio ibi mizanyo. Ufu masinia. Ivan Mulinda. Kunais. Wumne nasifusali. Chiti depo. Ogi wakati mu program, intanda extra. Program intanda extra. Program intanda extra. Intanda extra.
9: Okay. Dr. Lawrence Muganga, Vice Chancellor within Acadia Victoria University. Aduki de Uyazika was a debi. Agamba Banange Monsu Sorida Wiri. Zelimana Wawano. Achimunium of War Minister. Ikiro Mukubawe of War Minister. Bwewa to come Parliament Akachiko Nekamsula. Agomu Kuagamba Mbu. Echamusula aina passports za mawanga agasoba mwabiri rambuza nabiye gana kinona abakongo bakirabango obutali bwensimbu kuba baina obukakafunta aina obutuze bwa mirundi esatu kinono kirese o debate muganga gatu lebansosora kubandi mu Rwanda abakongo bagamba olimba waine songa zo tuwe kwa saa katono kuruwa jo yesude kamera yesude wana maulire kubaraga uwa wazaliba kalo wivulira agamba atia mamiru kwa ya wainyo kuwa ntukuli ya vidaba sukulu mubana agameti nba pende ino muna Daba penda, daba penda. Okay, take it. Hello.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Okubo ya baba.
9: Mka aliyo, kamba chimna.
10: Ndiwa noka awera.
9: Hey, mka awera.
10: Ala iwa kukute mdeta na kutambuza jovire.
9: Okay.
10: Na kuleta mstudio mnae mungudo de Kampala dino edirimu evikonko, edirimu againa, edirimu mfufu. Sawati wa Allah, akumalire vyona vena veweta agasewa mkama waife.
9: Amen, amen.
10: Sewa ni nze mobilizer wa basukurumu, ranga nsinzira chambogo. Erina vande takasori juma, omuzungu yande tamezi, omunyankole yande techichori. Kwe gamba iwe uruli miruoye ndavuri wa mungu wawo.
9: Muna. Erina.
10: Ndineri na era oba muyugano bandi mu mulala akatu li mu banye ndoza nera jana sana tusingwize tetera kuba ulira bantu singwize
9: ndizibu ino
10: tetera ayinga bali kutuweleza
9: okay
10: sebo obuzibu bwetu li nabo ngaifa abalichi ngaifa abatambuze ebigere aba boda boda sebo jona bafukirira lolutalo kwegamba pavement webatera abebigere bafura oboru gudo lwa abwerwene rwene tidi jona chintwecho oba tunachukola rande jona mandita ambula sebo nemera ku era sebo le ya vere ya kukubire ngombe wagema kumukuti ngoli kumukobera toli kukoze sobu ngobwo eh kwa yagano mukazo mukaire na yena ya mukubire ngombe eh aba boda boda tweverere mu mulimo gwaife sebo yagana ba diguri bali omeriyo vendi dinga bata bali ni diguri ayi bali boda boda bali kuniola ayo loku bantu bali mu akagambo kale kabako abana ba boda boda no myaka 75 ati bamweta mwana ezira oba wa myaka abi abana ba boda boda abana ba boda boda so tukoba bakolechi bayire ku sebo
9: okay.
10: Sebo twafunya obuzibu nga basukulu mu muganda wa familia sini mwanga sebo afiridwa mama wa mchala we gubaita Nazara bitundu vya chitezi yao lumbe luli yao mu chitezi yao na yoku zika kugenda kuba nasha na cheva andu so abana agenda mwete keteke insha Allah vere yovoli yao mgana wa foyo tumugumye Allah wati wate setese ratu gambande inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah subhanahu wa ta'ala mukadala msaside amsonyi wabyo nebi amsabako Amerika yampuli dango mukonako nifajaga tugenda mukonako asiya tumukoneko mama wange ajatazamza mwalibu wambe yo ninatukunda jamila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: alaikum salam mama ya jami jamii wa kiso ala uwae sebo
11: jona assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
11: uwe pali kutuweleza muganda wangi jona
9: ugamboti mugaga
11: muganda wangi jona chituwa la mwuri mwere ala chituwa na wakala chivenga uchimpi semu nangi
9: amina
11: Muchenga dalaziki Uganda muhindi wekwanga dale ainsindi dalanzi nange zimu ziri mubanka zimu ziri waka mitwetwe zimu bisangu wewa Sebu jona kukete bulungi munakwere eno Era amawulire kenyinza soko kuwako jona lunaku olwesande nafirwa taata anzaliwa omukyala embaale ila munange wa inna lilahi wa inna ilahi la jihuna tata azaro mchara wange mbale ya wade mruwa dewa denga mgofu na mungu ya mjuru na kunezi sana haka unge za ilana aziki kwa nuna kukuloku ili mbale nini na ye aso kukwa lumutisangu nukweba za watu venda kwele uwe mpanga lida ena kwele kuambu ena kwele kalongo tena kwele mkwini nyo nimi kwa nujona jini na mguanga yukana nimi talo yu natusa kubaka ya wako chanku watila kira natuke mbalo mko uwonga watendeleza kutendeleza mkafe Uganda ngatuli muna kuna inga viva za dichengenze na chona inga banange watu kwa tiza kumungu ala dizo tila jangu kwa jona kambu ze kumu hindi kima kachengali Boston mu Amerika mu hindi kalisika ino mibi la gabe na rima gunga gombe na chime nyende mna chifu mkono mchangwe kansebi ya wabuli alikuparu efe magala ziti ya miugando mimbe guanga kumi jona
9: kumi ata kumi na mpeda hela
12: kwa mjona
9: sebu
12: Ono mami omulala ono aweleza program zinaendala zomu weekend kumande lwa kubiye nya ndera bidde
9: nyombi
12: yani
9: nyombi
12: wani
9: kayongo
12: kayongo mbe kutu majina mbe mbe ani
9: oboli omulala nya oboli mutawala wa musada Gaza jaganda. Sokolide. Kati omuchara ye musadda obo mwana go yazala ye musadda.
12: Ajetu musadda. Ona tuweza pluga mabazira. Era weza pluga mabazira gwinambye.
9: Eh, musana.
12: Musana.
9: Ukusimude.
12: Kwa hivyo kubati. Kwa hivyo kubati. Kwa hivyo kubati. Kwa hivyo kubati. Kwa hivyo kubati. Kwa hivyo kubati.
9: Adi.
12: Kwa musine already Kampala au kubanga basaji abazonyo ufera already Kampala osi amusine
9: mm
12: adende basenye dipiso bangize katwe abazonyo bapichi mukake mubangize oyo musaji mukozi nyo era le bidu bidu le bikoko te byakola mukape ebizibi bije biri ku polisi ye katwe kirivanga o
9: kale mpo
12: ndo bangize
9: kale so
12: Tendo di tisu wangi ista ini waksu mchana mununji nyo Ista amazonyo chibataka Nyeri jadi ya Leo fandi chibike siheru o atuli waksu Nomisigela kujoko se chetugida mkoto Ufandi chibike amanyo pasa senia O unake mbuza
9: Mkusiwi de mkwano kwa jati musada Ada Kide nivuza kati musada Awa mwana oba hajati nyini Ya da gamba hajati musana Umano Anji Subu Anda
13: Hello
9: Wanji
13: Hello
9: Esajet Waikum salam Wanji Ay kumse linya kuchikopo. Aje tinkufiridwa. Linya kuswani mkwana. Byayanga. Byangirie. Omusajja agamba. Aja kufafagana na umuntu abe ebintu bya government. Mwabantu mugamba ki? La.
14: Yona.
9: Sebu.
14: Salamu alaikum.
9: Alaikum salam wa rahmatullah.
14: Aja kuma.
9: Yebale kuma tata nzibuke dibuke dibutie yo.
14: Naso je tulie yo mpola mpola tulaba bukede twekanga buzibye. Uganda yo changa tano lwanti tuli kucheyo tuli mukuyiriva mwansi je batuzala mu wotu kiro kuberanga ali kucheyo bitegeza bogenda mu nsi endalange ye Kenya Tanzania ate enjiri bajoyiriva mwesinga ne mu nsi gyozalidwa mu Uganda ange jona webalire ddala okututeeka ketafali gwe munamawulire weko wasigaza ku kintu ekitufunga n'ekibi okyogerako abalala emitwe gyabwe bagitunda dda
9: tebalina mitwe
14: ovanga ku muntu nga atambula naye nga muwambe naye nga wa mawulire anai jona erinnya lyange nze Salongo Bumali waswerungu jakosavu memba tuli bumukolazi ndiye no emunai kasabuni kafuse kabuwaze kati omwana w'obuwala kwanaabira nange kwenaabisaako yankyaliddeko muwala wange naye yansanze n'akagula akatolekamu akasabuni ak'olukumi naye ate wamala okunaaba nange kenaabisa simanyi oba obukovu n'atutuusa wate nga munnaye mufumbo yafumbirwa naye yazze kujjanjaba maama we anti nateeka wa abalongo abalala maama sebate ekite byakutumidde waliwo nasazi monika waliwo asanikate dizayina abakyala ebulenga onge mwawino ngo wakiso muzeyi wange afande empiima ebukoto wamu ne maama wange wamu ne baganda bange kuba be baleeta gavumenti eno naye munaye buli lwolabanga eryato litandise okubbira nga litandise okugende wotasobola oliddukamu lyo ne libbira lyokka kati muzeyi wange afande empiima bejjusa
9: nkusibuddeyo
14: mukyala wange omulungi n'alungamina nakanwaki
9: yebale okukuuma
14: ekigadde nze sa munaye ye mukyala kuba lwakuba nti ekyobuzira njagala kimuwera mu gavumenti ng'eno evuddeko tumuwere mu gavumenti entuufu ovanga ku mukyala okuyita mwami naye nga n'ekyobwami olabira ddala ng'akuyamba buyambi okuyita nsigadde nze Salongo Bumali waswerungu jakosa vumemba tuli bumukola
9: kali nnyo Salongo Bumali abana basengeke bigamba China abakolera ready eno mwayogedede government irimanya chedituwa okitegere ekyo mwayabwe nji
13: mkuru jona
9: sibu
13: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
13: sebo no yugani hakibiri
9: hakibiro
13: sinzi dewa no kamukamu ganda
9: yoku sato jisubira
13: anchari yao hakibiri sebo
9: kamukamu ganda yene yansana
13: yansana sebo
9: mchari wange bisirikiru wa sichamu ulira
13: au sinzi dao
9: bisirikiru wa mbanyi
13: sebo sebo wali kuwele za guanga elawa antupasi nila dara
9: amina
13: Iranzi kusako wana umelebe mba kalika wuko.
9: Ok.
13: Azi kukasa ali. Na umu na basu kurumubo na.
9: Ok.
13: Elasewa kanuka nkaiseo. Amazi na kuzino gabadega itiride. Darawa na abeire ngudu. Obuntu buno bufereje buno bu ingiza amazi obu. Nebeira nebasa mwe mfufu. Amakubo gona yegana niko kulachi. Nekubo ya feri ino eri ingira kujenina au kubo vinyo ilan kubo muranga bilikuwa atako kubakati wa mugongo guzuma vinya igari yange unewe deo elasenga mbade siina wakabibi wangewa na wanyungo mugongo uza senga ndi magombi
9: munga jakunyeza
13: sebo nze akibiri kamu kamu wanuganda nasana
9: wabale nyo akibiri mba na manyo mkazi taba mwelari ikirifu akibili atana kune nyati angolese yoko vidi angamati ya jeni oli di galo wange oli di studenti tuwe sange yo tuasumere yo saidi zebusia hehehehe wanyo kuwantu kweli saidi zae matuga gala kwa waze mwena abaiza wale mbebozo Tambula chitia. Abaize kuchambago university. Gambatia Eva gift. Mkolebi buzo mnange. Femisu mojaga na yensu ngaruachi tukera. Tukera bale kanira. Tukera baho ganira. Tiyomba bayombera. Oche teged. Iruachi sivano. Aikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugambotia. Ndibulunji ugambotia, yugirira wansi nyo. Mwana wachisasa. Mwana shida. Abanga atereze dewoze na abula. Nange kamvano wena. Kasta shida atanga kuzo uliote wena. Kwe uliote wena. Mugezi ngoduko vau. Nange ndi nange mfumzulu va. Nekala beba za mwena wali yeyo. Tumbudo mkuto gwensonga ambe wano ntubu wano wakambwe baku bechupa ino usungu baseno ibala bisiza timo isingo uganzi musiona wata ayo uwa ayo
15: Ibinuma. Big Bobby Ocha. Bwitu webate. Ukrakura. Intanda. Extra. Extra. Program. Intanda. Extra. Intanda. Extra. Intanda. Extra.
16: Uganda Halali Bureau. Chechitongole chaka kasibwa. Erechi inobu manjirivu. Okukuya mbako guo muntu wabulijo. Okulondola. Wamuno kwekebeja. Omutindo guwebi ntuwebi kwe sabambula mubu wabulijo. Omuliebi okulia na okonywa. Oronevika kasibwa kubera halal. Eriba na Uganda. Wamuno kuteke wakatale kensi yona. Ngabesi gama kumutindo. Ogwakanyizi waka mwangagobu sila mugona. Nechitongole. Echa Uganda National Bureau of Standards. Basangi wakuplotie yoko vili kudeli gardens. Okulia na bakery kusa apolo kagwa roadway tandikira. Okumanye visinga uba kubireko. Kunoti musambu tano munana. Tano bili noti. Noti emu emu. Oba noti nya emu nya. Bili satu satu. Tano mukaga emu. Uganda Halali Bureau. Ebintu ebiri halal. Babiteka kakabonero. Aka halal quality mark. Okubia ulo kwebio. Ebita tukana na mutindo.

0: BTC. Na ya tefene chidara, tu kiliza ntubaba msisti mgeni ya nachema lida. Obo ino koze sa every avenue, buli avenue na yonacho. Vala wata mbali bagamba, mgeni kola chimu kaludu. Netukamba tukenda kage indamu kubanga wali wabe tusobola kwa achivi ingayo. Mkalula ako, okay? Tusobola at least okongela kuwikeni inga system ya nachema lida. Kubanga, tuza tuwa gamba nti, buba ogeza ako kukulwana ni system kati elimi yaka ana. Obera ngole msajja, uwe mbazi kwenye kubuli lako kwenye liwano, ajabu lunako na atemako kumuti, nadayo. Ogo muti, guwa teguwela stronger.
1: Tegusigala chechimu.
0: Kakati buli situation ena jokoze samba, bade mbawa chokulabidako. Time ya tuka, ni msebe ni enyini ni nyanyala Anita Among. Na vile ngetacha suwa mkulachi, kumule kao. Na ye, information ena yena, banache wa wajibali wakoze samba. Kumiti mbagano, yalie vawa. Yalie vawa mbantu wa fabali mparlament. Ok? Habali mkomishoni, habali wa, habasomoro kwa accessinga information eyo. Nebajireta, chovola watu uka, nga honorable senior nyi, tewa mkiliza kutula mkomishon meeting inemu. Ilachi nechisanja, chonachone miaka kebidi chitundu, jabadeko, habali tatula meeting za parliamentary commission. Nga bachima njibu agenda yo, na afuruma agenda kula visa, obubi wa wawo. Ok? So, tuina bitusobola kufunamu. Tupata tuogela kumateka genja
1: wali. Kati mukano Muhammad Bongoya, wenzi nzo kutegela wali. Watu gambi enti, walu wakola decision nga. Bukala chino fidu wa edani bukala chino fidu.
0: Ya.
1: Yeah. Nene muwei inga.
0: Echangame ntito weinga. Kubanga naba baga matimula ila temukula chii. Olusu wabela nisonga zawe. Ngovole waloza. Nti, wetutala ile, oboli yao, pressure hizo kuinkrizi inga, nebata yu kubantu wafe. Na hivyo nga wengu gambie, omuntu kwetu wana na ye, siye muntu alibuatio. Na kugambie singa tulimuguanga nga wakulembeze wagunjifu. Tuwa hivyo tuzira parlamenteye, for example. Wado chidawa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Katikio kwa wanechi lala chine cha echevi febio kubitu wala. Mm. Na kugambi, na kakwe chokula vila kwa. Butu wako wane tukama tituke na gena maipodi. Ok? Uweso nga zetu wa tekao. Mm. Bage na nevachuse iteka mpala metu muna kulumuroka. Nevagambi chivine chitali maipodi. Echike na kufuna sente za muwa msolo. Ela nevagenda maso. Butu wafu nevizivu ne yali leader opposition hii. Eventually nafuka commissioner. Netukeza kwa kumuchusa. Netuwa likira pala metu. Netukeza kwa mujayo. Mainche wakola, bagenda mu parliament nebachusa rules of procedure kubutia commissioner wa parliament walondebwa. Lulitu wale tumulonda, etumuteka yo just commissioner yo, nebama approving a parliament negamba aye, nebagamba the ayes have it na agenda. Na yema chuseteka nebagamba ntikati, oyo mutaino kulondebwa ala opposition bo na. Siba any people ka. Aba opposition bo, just petuteka yo linya, na ye nebagamba ntikati, aba opposition wadabona wa ino kutula balonde. So abantu wafeba manyenti boga mandozize chifo cha leader opposition encha ku government eno chituoke lako bagena gena wachuse teka mwona kulumu bagamente chivina chisinga wabaka kuluda wachiva techitute chifecho chidako chichiva chituala muba mfunye muchi. Ok kakati museve na create ingao leader opposition we so tu ilabi eko minu bituoke lako siku wanti to coming up in stories. Tukulichona chetuwane tukeza hako kolo rusi, netugamba katengeno step, bagena mparlamenti. Kuwange tichiwa tuwa lila na kubiri, ukuchuse teka, niba chikolachi. Na yate fenga tumane tuwetuwa tuinebe bifo. Bia ambako, ok? Na kuwate chokula bila kuo. Baya bani geza kulete teka liye mwanyi. Awaka wafe, niba teka o pressure. Edo kwa zili yafe, niba weliri. Orusi na netuwa suza some provisions wa bagala kuleta. Gendo tunulie. Sovereignty bill we are soko kuja niwe ya mali lisangeli amalowozi aga opposition gaya ambanyo okusabulula ebi ebi mu, ebi ali muteka ili asoka, bane wafunamu abantu wafi, ababulijo nduwe wote tunatuka kuchiri chetuagala echokula wango kukulembezi wako watu utuwala na hene muspese zezo, tsovolo ziko zisa okulabisa ateno okusuza regime ebi nte ebi mu by putting pressure nebi ya labwebicho. Nechidala, bine bifo, bikuwa platform, boba, ovuda wano nogende kungereza,

0: nuclear, okay, Iran in nuclear in Amuayo, Mukuru Hassani, okay, okay. 0 7 5 9 10 7 same Bio 00, Obaku 0 7 8 Bidi, Asatun Kagan Kaga Palifim.
1: Mr. Matovu, Salaamu Alaikum wa Rahmatullah.
0: Wa Alaikum Salaam wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
1: Unogana Afande Shafik Kasangati.
0: Afande Shafik.
1: Yesebo.
0: Yesebo.
1: Echibuzo change nkulize miyake jisu kamwesa tu. Kulirudna ku programu ya sijivako.
0: Yesebo.
1: Ategwe guso se kuyita kumtewe.
0: Hey, we simye.
1: So, baden saba. Musajoyo. Ayongera tutontolere burungi ababa nafusi ba Israeli.
0: Israeli.
1: Amanyi gaweza komye kubafe tuwa wangura danze. Diti mu Irani na familia yangi. Atunyo nyole burungi. Ababa Israeli. Keba prani inga kati. Nafe wetu imbiri de. Kubafe tuwa wangura tulinze chumuku jaga nyana kwele kira.
0: Israeli
1: chepulembeze wafu.
0: Oyagala kumanya Israeli chepulani ingira Irani.
1: Yesibo.
0: Okay.
1: Kale tata, salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Fande Shafik Kasangati, chibuzo chona chonchi tade wanuansi, haji wanajia nja kuchimubuza. 0 7 5 9 10 7 00 neku 0 7 8 2 asatu nkaga nkaga. Pale FM.
2: Hello.
0: Wanjisebu.
2: Jiwa yukosebu.
0: Kali munangi. Nawe. Amanya. Otemi butemi. Okay, mbuza yoba bidi boka, tuingirate monsonga ni Haji Kasimu Kaire, mbuzo vya mwavi, uli ila. Okay, pale FM.
2: Hello.
0: Wanjisebo.
2: Tenei Paul.
0: Yes, sebo.
2: Tenei Mashambashi, mga semani wabazinga, mnava utapu wabungu peto ulensiyo na.
0: Ani?
2: Onde masumba chikwanga kiamani wabazinga mnaba utavu vungu kwetu lorenzio.
0: Masumba chikwanga? Masumba chi. Yesibu.
2: Kati mbu mbinza abuza. Mkuti wapa kwa wajeno wa lasha. Kiki echo yizira hili techirinamu umu kono kubangi nzita jiraba sangamu. Izenda bange vinganga rimuaba yizira hili.
0: Okay.
2: Mungu njagala atutangaze mkwejo. Yesevo. Nekirala.
0: Yesevo.
2: Njagala enamba yoyo kuyo kasimu. Yekazi jani kasimu.
0: Haji kasimu kaira.
2: Awo yo. Njini. Kwa mkuri la alimuku biyobu lunzi wezi kyo wezi. Yesevo.
0: Insha Allah. Enamba ya jaku jikuwa. Nja kumusaba ajikuwe.
2: Kale sevo.
0: Kale munange. Webali nyo webali yedala okugoberera kakati njagala yo omu oba babiri tugende maso nokubera anti ate tuyingira mu nsonga Haji Kasimu Kaira tutandikire ku nsonga ndoza za gwanga lya Russia wenyini oba wetu nava oba tusokere ku nsonga za Iran ne America oba tusokere Lebanon Gaza byonna tugenda kubera anti bifuna. Okay, kamfunono tutandike nsonga pali fem.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Abdul Nasiri okubeni mende wakiso.
0: Iye Abdul Nasiri.
3: Kembuza haji nki ya wale kubano vuna mfuso wali mana atuolo kuko mungu nila uguwa mwabuna mfusi kubeki batawanya kubena kiba na mfusi kari ya mwene mungu zisaba warabu. Bada toko mungu omu na vera nti bagwa nisa Amerika na hivu wakati wakati Amerika tugambele zini yanga mnyuani jayo ya nisaba warabu atokuwa Iran. Baya soro kufuko mtu wame na babani sumula. Be wawwe. Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Uyagala kumanya bawarabu basoboro kwe kwa techitole ni barwani sumula. Be wawwe. Nebavamo kuberanti babo odagana nebidala. Nokweri ya mwenkwe. Gose mbe yonga tukenda monsonga ni haji. Pali fem.
4: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
4: Hamza Muhammad wa kisochi mbili.
0: Ye Hamza Muhammad.
4: Kemba dembuza kitufu hizani teina yu ya deka nyukiri ya kere ya ekoze ya katuna funobachi teina yu chuna chefana nyiza nyukiri ya mgoje kozi no minza hilo.
0: Irani teina yu chefana nyiza nyukiri ya. Okay, Hamza
4: Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamuita Hamza Muhammad ya sembie yu kubabuza urunaku oralero. Abas

0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: Kaga, sabu mpaka sabu nimeza kaonge zi program Reloaded, omuli zi Reloaded, Get Life and Kiria, Ngabuli Joe, Awampe Mbe, Kafenye de Diarabus, Kasta Uli da, Omanya. Ok, tuwaka nabu uza kumena, wangali ya mitunde vijia, wale mitunde kawe ise, side zawe Kawala, side zawe Namungona, abali wanswali mchiwunya makerere mchikoni mchikomi mchikumao saidi zaali mchisenyu wansi wabwana wana wagala bani za live and kiria it's a Saturday mkago kwa mkaga bila abili mkaga 666 hatu nyumbiza nke namba ya lukaga ngaka mkaga julira
2: najulira ko najulira
1: ko ya retikeza
2: esi ya namba ya balusima ya luminati
1: Nzi zaulira ngaruka ganga ko muka
2: kati. Eyo namba ya Illuminati.
1: Illuminati yane.
2: Awai. Ha? Nge sivi manyi nyo. Just simply anti namba ya Illuminati.
1: Guza ku bantu.
2: Abauliza wa Pal FM musibi mtia mugamba mtia kansubire muri bulungi. Lokwago gift 1. Okimanyi kino ekimalira esamba. Esamba mamba.
1: Mamba.
2: Aje na wanga mboli wansi.
1: Koze mamba yevera mazi.
2: Nante mamba ziri bili. Wawe mamba gabunga. Simani kakoboza.
1: Kataluwasa.
2: Katilerong kakoboza yesamba.
1: Kata usubira chi. Renga kakoboza mkoboza nga itawo. Yabe njima fetu liwo.
2: Nchima fabali wali
1: yevi. Netu liwa mani.
2: Nchite gede.
1: Na kachutu lewisi yevi ntimba mula angira.
2: Ate nchima nuba mula angira.
1: Yewafi. Gomani jemba.
2: Ate mani.
1: Zemba mula angira yewafi. So kazuwe katibu nchime eno mkola chi?
2: Nchime tuliba jaja babu ganda.
1: Nila na matemba batono?
2: Chachike chitafu kamida maso ga kabaka.
1: Uwaka sa?
2: Abe nchime chitafu kamida kabaka. Tuliba jaja babu ganda.
1: Karibu boi ne mse za manyo nofu kamida. Oboi nofu kamida.
2: Sechi vi, na ye mubu wangwa. Nchime, owe nchime tafu kamida. Mumaso ga kabaka. Kwa tuliba jaja babu ganda.
1: Abasa kandoko na beyala.
2: Beyala. Nesa tuliba jaja babu ganda.
1: Gemanya wakate.
2: Atenge nchime chikopa ya kachitwa imundi emeka?
1: Esatu.
2: Esatu. Kakoba uza? Kishitwa langako.
1: Iringa. Ini asene ya kachitwa alena.
2: Echisembie chasuka.
1: Bucho manye inabina. Kwa manye ya kachitwa imundi eji.
2: Ena.
1: Ena.
2: Kali.
1: Kati ya watu singaka uko nchima.
2: Watu singaka uko nchima. Nero.
1: Tuwa kachitwa imundi biyerere. Batamale. Balukwago, siwebo.
2: Basali yongi la yo.
1: Basali, banasali, basemudu.
2: Bakafero.
1: Bakafero, ni mba manyu.
2: Eish.
1: Mba tegi.
2: Dada uluwachika.
1: Zeni mwana wa munda. Mwana wa munda wa kubanti. Tak. Mbogo inenge jajane tu ingri da wete.
2: Kati uli ya kagina mumbogo.
1: Nenda yoko. Nenze ndi wanchima.
2: Kati.
1: Nenda yoko. Maina baba ntunabo. Kari tuwa gara baiza izino baga nisemiru njiwe na pira genda maso wali muwankuru kuku. Gucha hali 00.
2: Gucha hali 00. Olabi ya manyi genchima?
1: Baba. Itu vya 00 hivyo mbitia. Itu vya 00 mbitia. Samba na muta nagabu wako. Samba na nagabu wako. Na wako ongele kiswa nagabu wako.
2: Ashtegela.
1: Shoko ni wachituwa na governor.
2: So?
1: Nako izetuwa kafumu hivyo.
2: Na ya gucha hali kwa habari yoku mpiba soro kuduka hali ya wankuru kuku nevala bumpiri.
1: Ni mpira jefe banna. Chutambulira.
2: Rakwe mpira jefe kateji ina nyo vibe. Vibe webera nyo masaza. Vibe webera nyo masaza. Baju kila buli saza. Libera mu evika viva bitono. Na ya masaza gabera mu buli chika.
1: Kati nze mba.
2: Kati vibe webera ya
1: maa. Kati wanompanga ila mucha dondo. Na ya atendi wa saza liyevu wekula. Wekule samba di.
2: Ama sasa tika nama kudamu, ndo zakata nika wike jia.
1: Eee.
2: Nesa wabulibu we kula yazanyane gundi, yazanyane chagwe.
1: Nejikuwa.
2: Buwe fulane tu kuwa tukatisa buluji.
1: Kuno tukenda samba ne chadondo. Kwa pia kwa fukusoka.
2: Oka wasa.
1: Oka wasa ndibu kwa mbele. Eee.
2: Jona.
1: Samba ne chadondo kwa pia kwa fukusoka.
2: Buwe kule zanya chadondo.
1: Eee. Buwe kula.
2: Chagwe tu inagundi, tu sawuko vana chisimanyi.
1: Chatoleba.
2: Na yene da olimba, Jona. Bagamba, abasemba yoku finalsi. Eee. Tujye mpira ogusoka. Chitegeza chagwe samba buwe kula.
1: Buwe kula samba chi.
2: Buwe kula. Nechi. Buwe kula. Sinuchi. Chadondo. Oh, gutani kadi.
1: Tutu natukenda samba anga. Diti ngatiri yu. Eh? Bila bila mkaka, bila bila msambu. Mahabuno. Buwe kula. Saa muenda. Nga kumina sato.
2: Hii. Next is.
1: Kumina sato.
2: Banna anga. Abe chagwe kuruno. Tu ino kuwa giro mpira. Vinyo no kusinga. Manyiti na chagwe ya singo kuwa giro mpira. Last year.
1: Chagwe
2: ya
1: wandikambi cha dondo
2: mazima chagwe ya singa
1: kale
2: abana be chagwe balabe duka
1: eh gift ruko agwali wana kasoka ivano mubulango butuko mawo soka mwadhano butuko mawo atedio ketu tuirimpe emisinde ne mzee yaje kuba tugate ku mamza mzee yakara nyibika kila kasose mpika nero akume bisamba byonate muri mucha balangira
2: naye agenzi agenzi abugirizo obuganda
1: boti bana bika
2: baba na baba samba
1: abalangira Baba mchifoji.
2: Basa amba na yesi manjiri baba tiwa. Nika basa amba.
0: Athan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
3: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira. Techikutuka osa bubi. Na walina senyi ganga takugwako. Kozesa, Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufamasi ni Dwaga Shop Season na. Liaka kasiba National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
4: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo nabavibweru. Baso mesa nukutuza habane bigezo lioru warapu. Mofsabia. Idadi kwa sathana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nevye mikono.
5: Form